ți nu aveați mângă dipțiva. Imnațiile ala nu putea să afle ceva. Și apoi a să-și duce privalea caldă, să flea mapa, să apoi a murit.